0: mototuo na ye hunu de ye ye dia fa ho ma me fa nkwa da braka kwabne nsia e wo ho o ye ye reporter esia ma hai
1: me juso
0: na adabraka te sen
1: adabraka ye boko na enye boko sa esa ni se ijana eto eye odo na market ni mu no eni ensu na eye no e wo mu se e fa ba bi atwetwen de nanso so ba bi a ijana woni e kwanya obefa so bi akoba bi a ijana edemu a esi gugu no ensu da so ta ho no mu a se se eye nadmo asra ko eni fire service e wo hanu mu a wo di boat abesi ensu no so a he say omu yi omanfo a na wo no aka wo fie ni no aba.
0: Okay. Eti ni kese eja no gusu e si o muntu menu mu ja no.
1: Dabi e kwai na o mo be fa so akọ no na enzu no ayi wo so no. Ani nti o muntu min ko ho no meja no de stay. Ujina na o ti wani e ti mu se gusu a e dere e wo e twa di mu ho no. Ne mo si a na boat ba ko a enso kanu ba ko di si enzu no so abe lande a e ye mo fra be ye mi esa ene e ma be ye enu mu a omo yi omo epia a na omo aye trap e wo omo fie e wo honom
0: na eja no enye an ahoma chance anopa de neto mu
1: ta pepe ene be si sa bring na no mu nya kwan ko dum no ene ti jane de egusu a e se eja no omo fo do do na na e kai si ha no ni titu ye e mai da di po no omo e wu ni omo nya omo we sa ne se wo a wu ti ni ko ho wa ko dum no oso so a wu ti ni e ko fie ene se omo dreji na ha no mu a akoye arehwo a
0: Enti video e da so isesie yi e adabraka situation no enti no so kodo oda so awo modi twa koye kenu yi bi awo modi twa enti no me kese at this point there asa ye more rescue than si e bedum ja no sana situation eti
1: se da pe pe pe eni ti no omo omo di omo beba no na omo agye information free on board se nipa ten na mususu so omo wo honum ana se why na mususu se omo wo honum like se rescue no se omo e save omo na no ana se se die e ya omo eni so ati no a omo ye ni se se but member of parliament na se be dey need ma o man for work for let what say ma me se na to Rollins any MC Mr. Gazi omo nyina e wa hanum a omo fe se omo boy chido mama Edumedie no akoso wa no wa no
0: fire for ho
1: ndacho se
0: fire service for ho
1: fire service wa hanum omo cars ni nyina paki paki wa ha se ya se se omo ten se nso no e be ko fam kakra na omo hukwan a omo fa so akọ ho no
0: me pese meti ase na che se ensuo ni nti akwanya bia ni ba bia ya fire for bi tumi akọ dum ja no
1: e fire ba ko ta omo fa so dia ko dum ja no e na se se ba bia ko bo na wo no e pa no videos no ba bia ko bo no ye ya man ko fi ne ho ni kwan pa omo betumi afa so ko dum ja no ho so so na ensuo na ji apa no
0: e no mo se omo ntumi fa ka no fa ensuo ni fire tender no omo ntumi fa fa ensuo ni mo ko dum no
1: le kanda se se dia akoba ni se ti no omo ten se ne be ya ibe yi o man fo a wonu aka mu na wo hu e janu so dia kwa na e ko jira hanu mo a se se dara na da lesa se ensama e bo ensama e bo a jino u jira hanu mo a wo se janu e den ko so den ko so sa
0: enti ensuo ya me hwe wo ha ensuo de ensia enye don shiri mi enu mi ensa na e betwetwe wo enti se nyambo o tena na e betwe a eja no besia kosi nyambo o kena no pa ansa no dudu
1: na sei sei aha anu na sei sei ye hwe ni mu se e bia e ko na nim kakra bia o mu beta ti bold decision se ne bia o mu be kwa ko control si ja na ye sa dia ansa ma na e bo no uti mu se e ti te je ni mu sa e ti te je ni mu
0: no kwasem insia odum jejuma ko no panyefo ni bia kasa ne bi ben o
1: ba bia mi tiro no just having two million back me no na me say say me hu empenifo ni bia na nkanye ne omo entity common ni ense na mo a wonu pese omo tu e de fa ho e de dum ja no ba se say ni dia koye asra wo no ni nadmo e na omo be mi hanom se say no kubo no do na na omo de ba me call ba bia odum gajuma e ko no atake omo e shine no na ma se say omo betumi ani atwe ko mo ani pa wa hanom be bi pa wa hanom ye pa e sa ni say omo ni ma e wo e gani mu a omo e hu anamo wa e ye dum jaju ma e ko no e be tu afa ho you know me to tu ma ni na ma se me je e pe ni ko ibi ni e no ma dum ko ma but Hanum Nankasanye, dance by, you know, Hanum Nakapaki, a year by a pendant, or more train, rescue, you know, at the Konanka, Monum Atwasu.
0: Okay.
1: They made too many, no one has given a dinner, and Kayane or more still for more.
0: Mate, but more
1: dinner. I'm going to say,
0: any problem, chum, ebeboachiri, na yenya, ujumja, ajuma kono mpenye funi binti, momodi ya kwa suwana, enipana ye reski wamo no, omama, huse bigu kudruo so, ayeyi wamo ba, ebibenwo, ebimobe kasa, yentie wamo, di omu hunu wahonu, mbebia no moshese no, sede ne watia, edibefa wamo,
1: okay. Wai. Say, mame ba kudia, midi kaye, ene ni kasa, yenu, wano fadye,
0: That is situation ye womb as at now 3:36 PM na ye guso ebomodin se ye benya empenyefoni bi na ye nyomo akasa na fe ye hunu sadie tie messages a eba no edoson I will take time na makenkan kakra ba no na fe yedidi aka no so atotoa so.